0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

morgon. Det här är Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Röre som är ansvarig. Och med här i studion denna morgon har vi Bengt Lundgren som också strax vi får lyssna till dig. Välkommen Bengt. Kommen från Röre denna morgon. Vi har vecka 31 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 27 juli. Marta har namnsdag här och det är ju ett arameiskt ursprung på det namnet. Vi vet att det förekommer i Nya Testamentet, Marta och Maria. Och det betyder tydligen husfru eller matmor och det passar ju rätt bra på den bibliska berättelsen där. 7206 personer i Sverige är det som har Marta som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4.56 och den går ner 21.41. Prognosen för vädret då, vi tar den generella prognosen först då, över hela Göteborgsområdet. Halvklart 16-19 grader, västlig måttlig vind i natt klart. Och så har jag tittat på en mer detaljerad internetprognos lokalt över Öckerö-området och det står nästan klart väder står det. Jag tittar ut genom studiefönstret här och ser att det kanske är lite halvklart, lite molnigt, men solen bryter fram lite granna här. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn 10,9 sekundmeter, så det är en relativt kraftig vind. Nordväst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 15,7 grader. Nu lämnar jag över till Bengt här. Varsågod.
1: Ja, god morgon kära radiolyssnare. Det är alltså Bengt Lundgren som finns i eten just nu och som du lyssnar på. Och vi ska vara med här hela den här veckan ifrån Röre. Vi kommer också ha hjälp ifrån Knippla och det blir Håkan Fransson som ska vara med imorgon och på torsdag. Vi ska ha det gemensamma ämnet för våra andakter. Det ska handla om att vara goda förvaltare. Och det är ett viktigt tema som egentligen berör alla. Hur förvaltar vi det liv som vi har fått? Men först nu så tror jag att vi ska lyssna på en sång. Det blir Märta Svensson som sjunger för oss. Jag följer dig.

Ja, där tog tydligen sången slut av något skäl som vi inte kan förklara. Men vi fortsätter vår morgonandakt. Jag kan konstatera så här att, som väl alla kan göra, att det händer väldigt mycket i världen. Och det är spännande saker som händer. En stor begivenhet som väl inte har kunnat undgå någon som precis har passerat. Det har ju varit fotbolls-VM. Det är ju fantastiskt med detta arrangemang. En del de bara älskar det. Och för andra är det ganska tröttsamt. Men ingen har väl ändå kunnat undgå att det har varit fotbolls-VM. Och ett farligt ståhej runt detta. Det är en stor folkfest. Och den engagerar miljarder människor över hela världen. Folk är helt enkelt superengagerade i det som sker. Och det är verkligen underhållande, kan också jag tycka. Glädjen vet inga gränser när mitt lag vinner. Och jag kan tycka att det behövs, speciellt nu när det samtidigt pågår två hemska krig i vårt närområde. Det blir någon slags välbehövlig verklighetsflykt. Hur som helst, jag noterade också att man påfallande ofta såg hur människors tro öppet visas på fotbollsplanen. Många spelare verkar vara troende. Man gör korstecknet, man lyfter händerna mot himlen, man knäböjer med ansiktet mot marken, etc. Det är väldigt osvenskt. Sverige har ju tonat ner människans behov av Gud. I alla fall det officiella Sverige. Tro gärna, men håll det privat. Så plötsligt dyker det upp troende talanger i den svenska landslagstruppen. Och det visar sig väcka nyfikenhet, inte minst hos sportjournalister. En av dem man vill intervjua heter Anthony Elanga. Hans föräldrar kommer från Afrika, men han är själv född i Sverige. Han är kristen och säger att han läser Bibeln varje dag. Det ger mig lugn i både med- och motgång, säger han. Nyfikenheten hos sportjournalisterna är påtaglig. Och de frågar honom, kan du precisera vad du läser? Vad handlar det om? Finns det på nätet eller är det en bok du läser? Är det på svenska eller engelska? Du måste förklara. Ungefär så gick frågorna. Och Elanga svarar så gott han kan. När de vill veta mer så säger han så här. Jag har lite svårt att förklara. Han är alltså mitt i en presskonferens. Och det är många som lyssnar där direkt. Och naturligtvis via eter. Jag har lite svårt att förklara så här direkt på presskonferensen. Men jag råder alla att själva läsa Bibeln. Så avslutar han det hela. Vilket bra råd, säger jag. Stor eloge till Antonio Elanga för detta. Jag vet inte hur många som åtlydde uppmaningen att läsa Bibeln. Men själv fick jag en idé. Jag satte upp en bild på Elanga hemma i ICA-butiken. Skrev en textrad under. Där stod det, jag rekommenderar alla att läsa Bibeln. Underskrivet Antonio Elanga. Varsågod, tag ett ex gratis, så la jag ut 15-20 gideonitbiblar. Efter några dagar fanns bara några kvar. Fick därför fylla på igen. Och igen ytterligare en gång. Hittills har folk tagit med sig cirka 60 biblar och nu är de slut. Det finns tydligen ett stort behov där ute. Ett behov av något större. Av en Gud som kan hjälpa mig. Ja, innan jag går vidare så lyssnar vi till Don Moen som sjunger för oss. God will make a way.

tacka för den fina sången. Nu ska vi öppna Bibeln som Antonio Elanga rekommenderade. Och vi ska gå till ett stycke som handlar om Jeremia. I samband med att Gud kallade Jeremia till profet så kom Herrens ord till honom. Orden var omfattande, men de börjar så här, och det läser vi från Jeremia 1 och 5. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Sen fortsatte Herrens ord att komma, och det blev mycket. Vi läser ett kort stycke till. Herrens ord kom till mig. Vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Han sade, du har sett rätt. Jag vakar över mitt ord tills det bär frukt. Det är så att mandelträdet är det första trädet i Israel som blommar efter vintern. Det kommer fullt med blommor på bar kvist innan någon grönska har kommit. Det lär vara sagolikt vackert och väcker förundran. Det blomstrande mandelträdet inger hopp och påminner om att Gud vill göra någonting nytt. Jeremia fick ta emot ord från Gud som han bar fram till folket. Budskapet i samband med den blommande mandelgrenen är tydligt. Gud vakar över sitt ord. Det kommer en fruktbärande tid inom kort. Guds ord kommer dessutom alltid att bestå. När en människa blir medveten om Gud och tar in detta i sitt liv, så börjar en ny tid med hopp och framtidstro. Något nytt sker. Många kan vittna om detta. Det har gått lång tid sedan Jeremia tog emot Guds tilltal. Ungefär 2600 år. Men ända in i våra dagar ger orden vägledning och hjälp. Så är det med ord inspirerade av Gud. När Jesus undervisar säger han, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Man börjar också ana att det finns en koppling till profetorden. Orden som gavs Jeremia har sitt ursprung i Jesus. Han säger själv i Uppenbarelseboken, jag är A och O. Han som är och som var och som kommer, allhärskaren. Jesus var involverad i Jeremia kallelse. Likt Jeremia kan en enkel människa idag få förmedla ord från Gud. Vi läser också detta från Jeremia 1 och 9. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Så var det för Jeremia, så kan det också vara för den som tror idag. Petrus tycks vara trygg i sin tro. Han säger så här, nu kan vi ännu mer lita på profetorden. De bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärna går upp i era hjärtan. Vad var det som gör profetorden så tillförlitliga? Det kan stavas med ett enda namn. Jesus Kristus. Allt som står i profetböckerna pekar på honom. Hans ankomst till denna jorden. Hans livsgärning. Hans korsdöd. Hans uppståndelse. Och sist men inte minst, hjälparen den helige ande, som alltid är med. Allt var förutsagt och gick i uppfyllelse. Tillbaka till vårt tema,
det här om goda förvaltare. Vi vill väl alla försöka vara goda förvaltare av det vi fått. Då är det viktigt att hålla blicken på Jesus. Han är vår förebild och den största förvaltaren av alla. Han vakar över sitt ord. Genom alla tidsepoker, alla riken, härskar och makter, alla trender i tiden, så har han denna uppgift. Tänk att få förtrösta på en sådan Gud och lita på honom. Du behöver inte känna oro. Det blir som han har sagt. Låt oss be. Käre himmelske Fader, tack att du vakar över ditt ord och du vakar över oss som individer. Du älskar oss med din evig kärlek. Tack att vi idag får lägga våra liv i dina välsignade händer. Amen. Så lyssnar vi på Roland Utbult som sjunger för oss. Då ska glädjen bryta fram.

Vi ber Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inleda oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Röre som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon hade vi Bengt Lundgren. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Bengt här nu på vår hemsida och på vår app. Under bilden lägger vi ljudfilen för måndagens andakt. Klockan 10.00 då sänds det här programmet i repris i Radio FM 94,1. Radio Öckerö. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar. Håkan Fransson kommer till studion imorgon 8.15. Därmed så vill jag önska oss alla.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Röre som är ansvarig. Och med här i studion denna morgon har vi Bengt Lundgren som också strax vi får lyssna till dig. Välkommen Bengt. Kommen från Röre denna morgon. Vi har vecka 31 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 27 juli. Marta har namnsdag här och det är ju ett arameiskt ursprung på det namnet. Vi vet att det förekommer i Nya Testamentet, Marta och Maria. Och det betyder tydligen husfru eller matmor och det passar ju rätt bra på den bibliska berättelsen där. 7206 personer i Sverige är det som har Marta som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4.56 och den går ner 21.41. Prognosen för vädret, och vi tar den generella prognosen först då, över hela Göteborgsområdet. Halvklart 16-19 grader, västlig måttlig vind i natt klart. Och så har jag tittat på en mer detaljerad internetprognos lokalt över Öckerö-området och det står nästan klart väder står det. Jag tittar ut genom studiefönstret här och ser att det kanske är lite halvklart, lite molnigt, men solen bryter fram lite grann här. Vindförhållan just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn 10,9 sekundmeter, så det är en relativt kraftig vind. Nordväst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 15,7 grader. Nu lämnar jag över till Bengt här. Varsågod.
1: Ja, god morgon kära radiolyssnare. Det är alltså Bengt Lundgren som finns i eten just nu och som du lyssnar på. Och vi ska vara med här hela den här veckan ifrån Röre. Vi kommer också ha hjälp ifrån Knippla och det blir Håkan Fransson som ska vara med imorgon och på torsdag. Vi ska ha det gemensamma ämnet för våra andakter. Det ska handla om att vara goda förvaltare. Och det är ett viktigt tema som egentligen berör alla. Hur förvaltar vi det liv som vi har fått? Men först nu så tror jag att vi ska lyssna på en sång. Det blir Märta Svensson som sjunger för oss. Jag följer dig.

Ja, där tog tydligen sången slut av något skäl som vi inte kan förklara. Men vi fortsätter vår morgonandakt. Jag kan konstatera så här att, som väl alla kan göra, att det händer väldigt mycket i världen. Och det är spännande saker som händer. En stor begivenhet som väl inte har kunnat undgå någon som precis har passerat. Det har ju varit fotbolls-VM. Det är ju fantastiskt med detta arrangemang. En del de bara älskar det. Och för andra är det ganska tröttsamt. Men ingen har väl ändå kunnat undgå att det har varit fotbolls-VM. Och ett farligt ståhej runt detta. Det är en stor folkfest. Och den engagerar miljarder människor över hela världen. Folk är helt enkelt superengagerade i det som sker. Och det är verkligen underhållande, kan också jag tycka. Glädjen vet inga gränser när mitt lag vinner. Och jag kan tycka att det behövs, speciellt nu när det samtidigt pågår två hemska krig i vårt närområde. Det blir någon slags välbehövlig verklighetsflykt. Hur som helst, jag noterade också att man påfallande ofta såg hur människors tro öppet visas på fotbollsplanen. Många spelare verkar vara troende. Man gör korstecknet, man lyfter händerna mot himlen, man knäböjer med ansiktet mot marken, etc. Det är väldigt osvenskt. Sverige har ju tonat ner människans behov av Gud. I alla fall det officiella Sverige. Tro gärna, men håll det privat. Så plötsligt dyker det upp troende talanger i den svenska landslagstruppen. Och det visar sig väcka nyfikenhet, inte minst hos sportjournalister. En av dem man vill intervjua heter Anthony Elanga. Hans föräldrar kommer från Afrika, men han är själv född i Sverige. Han är kristen och säger att han läser Bibeln varje dag. Det ger mig lugn i både med- och motgång, säger han. Nyfikenheten hos sportjournalisterna är påtaglig. Och de frågar honom, kan du precisera vad du läser? Vad handlar det om? Finns det på nätet eller är det en bok du läser? Är det på svenska eller engelska? Du måste förklara. Ungefär så gick frågorna. Och Elanga svarar så gott han kan. När de vill veta mer så säger han så här. Jag har lite svårt att förklara. Han är alltså mitt i en presskonferens. Och det är många som lyssnar där direkt. Och naturligtvis via ET. Jag har lite svårt att förklara så här direkt på presskonferensen. Men jag råder alla att själva läsa Bibeln. Så avslutar han det hela. Vilket bra råd, säger jag. Stor eloge till Antonio Elanga för detta. Jag vet inte hur många som åtlydde uppmaningen att läsa Bibeln. Men själv fick jag en idé. Jag satte upp en bild på Elanga hemma i ICA-butiken. Skrev en textrad under. Där stod det, jag rekommenderar alla att läsa Bibeln. Underskrivet Antonio Elanga. Varsågod, tag ett ex gratis, så la jag ut 15-20 gideonitbiblar. Efter några dagar fanns bara några kvar. Fick därför fylla på igen. Och igen ytterligare en gång. Hittills har folk tagit med sig cirka 60 biblar och nu är de slut. Det finns tydligen ett stort behov där ute. Ett behov av något större. Av en Gud som kan hjälpa mig. Ja, innan jag går vidare så lyssnar vi till Don Moen som sjunger för oss. God will make a way.

tacka för den fina sången. Nu ska vi öppna Bibeln som Antonio Elanga rekommenderade. Och vi ska gå till ett stycke som handlar om Jeremia. I samband med att Gud kallade Jeremia till profet så kom Herrens ord till honom. Orden var omfattande, men de börjar så här, och det läser vi från Jeremia 1 och 5. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Sen fortsatte Herrens ord att komma, och det blev mycket. Vi läser ett kort stycke till. Herrens ord kom till mig. Vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Han sade, du har sett rätt. Jag vakar över mitt ord tills det bär frukt. Det är så att mandelträdet är det första trädet i Israel som blommar efter vintern. Det kommer fullt med blommor på bar kvist innan någon grönska har kommit. Det lär vara sagolikt vackert och väcker förundran. Det blomstrande mandelträdet inger hopp och påminner om att Gud vill göra någonting nytt. Jeremia fick ta emot ord från Gud som han bar fram till folket. Budskapet i samband med den blommande mandelgrenen är tydligt. Gud vakar över sitt ord. Det kommer en fruktbärande tid inom kort. Guds ord kommer dessutom alltid att bestå. När en människa blir medveten om Gud och tar in detta i sitt liv, så börjar en ny tid med hopp och framtidstro. Något nytt sker. Många kan vittna om detta. Det har gått lång tid sedan Jeremia tog emot Guds tilltal. Ungefär 2600 år. Men ända in i våra dagar ger orden vägledning och hjälp. Så är det med ord inspirerade av Gud. När Jesus undervisar säger han, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Man börjar också ana att det finns en koppling till profetorden. Orden som gavs Jeremia har sitt ursprung i Jesus. Han säger själv i Uppenbarelseboken, jag är A och O. Han som är och som var och som kommer, allhärskaren. Jesus var involverad i Jeremia kallelse. Likt Jeremia kan en enkel människa idag få förmedla ord från Gud. Vi läser också detta från Jeremia 1 och 9. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Så var det för Jeremia, så kan det också vara för den som tror idag. Petrus tycks vara trygg i sin tro. Han säger så här, nu kan vi ännu mer lita på profetorden. De bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärna går upp i era hjärtan. Vad var det som gör profetorden så tillförlitliga? Det kan stavas med ett enda namn. Jesus Kristus. Allt som står i profetböckerna pekar på honom. Hans ankomst till denna jorden. Hans livsgärning. Hans korsdöd. Hans uppståndelse. Och sist men inte minst, hjälparen den helige ande som alltid är med. Allt var förutsagt och gick i uppfyllelse. Tillbaka till vårt tema,
det här om goda förvaltare. Vi vill alla försöka vara goda förvaltare av det vi fått. Då är det viktigt att hålla blicken på Jesus. Han är vår förebild och den största förvaltaren av alla. Han vakar över sitt ord. Genom alla tidsepoker, alla riken, härskare och makter, alla trender i tiden, så har han denna uppgift. Tänk att få förtrösta på en sådan Gud och lita på honom. Du behöver inte känna oro. Det blir som han har sagt. Låt oss be. Käre himmelske Fader, tack att du vakar över ditt ord och du vakar över oss som individer. Du älskar oss med din evig kärlek. Tack att vi idag får lägga våra liv i dina välsignade händer. Amen. Så lyssnar vi på Roland Utbult som sjunger för oss. Då ska glädjen bryta fram.

Vi ber Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inleda oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Röre som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon hade vi Bengt Lundgren. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Bengt här nu på vår hemsida och på vår app. Under bilden lägger vi ljudfilen för måndagens andakt. Klockan 10.00 då sänds det här programmet i repris i Radio FM 94,1. Radio Öckerö. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar. Håkan Fransson kommer till studion imorgon 8.15. Därmed så vill jag önska oss alla.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

Du har alltid funnits där bredvid. Du har alltid hjälpt mig. Du har burit mig genom krig.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas 13 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit inget...

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.